jeg slut, nu er ikke naiv. Jeg har sejlet rundt hele mit liv, fra blinde storme og stenfyldte kyster. Dette er selveste jorden, der ryster.